det fiksa på et kvarter som jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helt og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender I en spennende avis. Og det Aftenposten.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden.

0: brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en deilig middag for to hvert 3000 kroner. Den går til den som svarer på flest spørsmål, og så langt så det Endre fra Stavanger som leder. Han var med i går og svarte på 12 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Tor Ludo Hagen.
1: Tor Ludo Hagen, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Geilo.
1: Fra Geilo, hvor gammel du?
2: Jeg 58.
1: Følg med.
3: Hvor mye legger du i bøssa for TV-aksjonen på søndag?
2: Ja, vipser et par hundre kroner.
3: Hva du mest redd for?
2: Å bli misforstått når jeg kommer med humoren min.
3: Hva det dummeste du har gjort i fylla?
2: Tone.
3: Hvem du best på å parodiere?
2: Nei, det må være vår kjære avdøde Kong Harald.
3: Bevis det?
2: Det vel sånne ting vi kan være enige i, at alle skal være like her i verden.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Hva Norges styggeste dialekt?
2: Bergensk.
3: Livet ditt en film, hva heter filmen?
2: The man who got away with a bad sense of humor.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Akkurat nå en Caddy.
3: Hva sier det om deg?
2: Det sier det at det en filmabil.
1: Jeg skjønner ikke hvordan noen kan misforstå humoren din med den kongeimitasjonen der, altså.
3: Åh, det veldig koselig. Det veldig koselig, ja.
1: Ja, det var gøy, men hvor mange spørsmål svarte du på? Du måtte altså svare på 13, og Tor Ludo, du svarte på 9 spørsmål.
3: Åh. Oh.
2: Ja.
1: Så tok det litt for god tid.
2: Ja.
3: Men vi har altså, koset oss glugg med å få lov til å ta del i din humor på morgenkvisten, altså det sier vi aldri nei takk til.
2: Nei, det var godt.
1: Ha en fin dag,
2: da.
1: Ha det. Nye muligheter i morgen. Bare send melding for å melde deg på melding til 1904, og kodeordet det morgen.

Velkommen skal du være til Poplunch. Vi i gang. God tirsdag. Louise Molinari heter jeg, og fra Cyndi Lauper så skal vi bygge broer. Gjør vi ikke det hele tiden? 80-tals broer. Her på Pjotepop. Vi skal få på Sandra med In the Heat of the Night etter Wax.

Hvilken dag i uka synes du den tyngste? Jeg liker ikke å si verste, men tyngste. Jeg holder en knapp på dagen i dag. Jeg vet at veldig mange heier på mandagen i så henseende. Men jeg holder en knapp på tirsdag, da passer det fint. Med en liten topp tre-liste fra Godmorgen-gjengen i dag tidlig om fine ting som har skjedd på en tirsdag. Kanskje jeg blir omvendt, kanskje du også blir omvendt. Du hører den om 10 minutter.

han ikke spille Ghostbusters og Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette P8 Pop med Luis Molinari.

0: Hvor gammel må du være før du kan bli omtalt som gammel? Det var en av samtalenemnene i God morgen her på Pjotte i dag tidlig.
1: Ja, moren min, hun ble jo 79 år nå, og hun er...
2: Ung som en fole.
1: Hun ja. Er... Nå holdt jeg på å si noe dumt, så takk skal du ha. Jeg vet at hun hører på også, takk for at du avbrøt meg med bare ung som en fole. Jeg så forresten at Norges eldste dame har bursdag i dag. Eller var det i går? Hun ble 111 år i går.
2: Det er gammelt.
1: Da er du gammel, ikke sant? Det kan vi være enige om. Jeg synes jo 80 også er voksent, altså.
0: Ja, det er jeg enig, Kjetil, og han fortsetter å si at det kommer jo litt an på, selvfølgelig. Erik Festarnes, han var på tråden i dag tidlig og fikk også spørsmålet, når er man gammel?
3: Nei, gammel er du vel når du kan si at alder bare er et tall, tror jeg.
0: Ok, da er jeg gammel da, tydeligvis. Jeg har hevdet det i mange tiår, at alder bare er et tall. Men ok, greit nok. Jeg blir 49! Rett over helgen, ok, sånn er det. Men ok, tilbake til spørsmålet. Du fikk spørsmålet som du kunne stemme på. Man kan ikke si at noen er gammel før de er 80 år, ja eller nei. 60% er enig i det. Det kan man si er en delt mening, så alt kommer vel litt an på, vil jeg tro.